0: gracias a un convenio entre Xunta y a Fundación Reina Sofía en zonas afectadas por la vaga de lumes do ano pasado.
1: Vigo, Luis Cerdeira.
2: Nova xornada de nubes baixas, nevo a Narría, 18 grados de temperatura no centro de Vigo. O BNG exixe ao goberno local unha auditoría sobre as concesionarias que traballan para o Concello Vigués. Din os na finalistas que na práctica ningunha delas cumple co seu contrato.
1: Pontevedra, Juan de Sola.
3: Primeiras horas deste mércores con a densa bretema, especialmente na costa. Desta hora registramos unha temperatura de 17 grados. Nas praias do Concello de San Senso xa temos un primeiro balance das intervencións durante o pasado mes de xuño. Os profesionais de salvamento interviron en máis de 700 veces, según fontes municipais.
1: En Santiago, María Teijeiro.
4: En Santiago, ceo cuberto, temos 17 graus. Hoxe presentanse as festas do Apóstolo e xa coñecemos que os muradanos de Rapans pecharán a programación cun concerto na Praza Quintana o día 31. E detectados dous focos de lingua azul en Abaña e Brión, os primeiros casos en España, a Xunta recomenda a vacinación do gando.
1: Son as 7:23, con Nuria Gestal na técnica, ta e media repasamos as novas de Galicia en Onda Cero.
5: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
6: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza, dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
7: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
6: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
8: O auténtico verán galego non se mide en graus, mídese nos momentos compartidos, na familia que se reúne, nos amigos que van chegando mentre o churrasco se fai nas brasas. Poucas cousas son tan nosas como xuntarnos no verán ao redor dun bo churrasco. Ese é o auténtico verán galego. Coren 100% galegos.
9: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
10: En nuestras oportunidades de hoy tenemos salsa fina calvé, frasco o boca abajo, 430 mililitros, 1,55 €. Y en charcutería, queso fresco angulo suave o bajo en sal, kilo, 5,90 €.
11: Gadis, en confianza.
12: Este verano Pet Shop Boys llega a Santander. El 25 de julio Magdalena en vivo presenta una de las bandas más icónicas del pop internacional con sus grandes éxitos en concierto. Una cita imprescindible. Única fecha este año en el norte de España. Consigue ya tu entrada en conciertosdecantabria.com o en El Corte Inglés. Cantabria Infinita apetece.
1: A Xunta reunirá hoxe a Mesa da Seca para analizar a situación das últimas semanas e decidir se convoca a prealerta. Preocupa a situación nomeadamente en tres zonas, a Conca do Lérez, a Doan Jones e Baiona. A conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, explica que terán en conta os datos de Meteo Galicia e de Augas de Galicia e que o obxectivo non é alarmar, senón concienciar a cidadanía.
13: Estás estudiando tres concas que sempre son as máis sensibles. Sabedes que o Lérez, e Doan Jones e tamén e Baiona, non? Eso non quere dicir que nos teñamos que alarmar, pero sí lle temos que decir á sociedade que temos que ser moi cautos, moi precavidos á hora de utilizar a auga.
1: Concellos como Santiago e Baiona xa comezaron a adoptar restriccións e fan un chamamento á poboación para facer un uso responsable da auga. Súmaselles Vigo, que se adianta a Xunta e xa activou a prealerta por seca. Advirte tamén os concellos da comarca da situación do encoro de Eiras que os abastece. Nun bando, prohíbe usar a auga da traída para regar xardins e hortas, encher piscinas, limpar rúas ou terrazas e calquera outro uso non esencial. Escoitamos o alcalde de Vigo, Abel Caballero.
14: Tratemos de no malgastar el agua. Pues el grifo, cerrarlo inmediatamente, duchas mejor que baños y, por tanto, el consumo razonable. Ponemos en marcha también restricciones de usos no prioritarios. Por ejemplo, vamos a parar baldeos, vamos a reducir riegos, los riegos hay que seguir haciéndolos, pero tratando de que no se malgaste ninguna agua. Vamos a cerrar las duchas de las playas.
15: Falar alto, interrompernos ao falar, chegar tarde, sair de festa entre semana, cousas así son moi nosas, e algo moi noso é coidar delas. Por iso, o reciclar envases de cartón e papel no azul, tamén coidas da nosa contorna e da nosa xente. Porque reciclar é moi noso. Xunta de Galicia e Ecoembes.
8: O auténtico verán galego non se mide en graus, mídese nos momentos compartidos. Na

0: que se reúne. Los amigos que van chegando mentre o churrasco se fai nas brasas. Poucas cousas son tan osas como xuntarnos no verán ao redor dun bo churrasco. Ese é o auténtico verán galego. Coren 100% galegos.
1: O Parlamento aprobou ca maioría do PP os votos en contra da oposición as medidas extraordinarias para facilitar a provisión de postos de difícil cobertura na sanidade galega. A reforma desta lei de 2022 xorde para resolver o problema do servizo de urxencias do complexo hospitalario universitario de Ourense. Con estes cambios, confían en poder contratar persoal nesas instalacións antes de que remate este ano. O conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, explica algunhas destas medidas.
2: Poderán ser ofertadas mediante o sistema excepcional de acceso á condición de persoal sanitario fixo por concurso de méritos, un procedimento extraordinario que permite valorar de maneira preferente a experiencia profesional e a formación acreditada polos aspirantes sen necesidade de superar os exercicios propios da fase de oposición. Por outra banda, a experiencia adquirida nas urxencias do complexo hospitalario universitario de Ourense terá unha valoración reforzada nos futuros procesos selectivos e concursos de traslados.
1: Caamaño defende que haxe un tacto con rapidez para solventar este problema, algo co que non está de acordo a oposición. PSDG e BNG coinciden en que non é un problema novo, senón que leva tempo enquistado. Por iso piden a Consellería que adopte medidas urxentes para mellorar a situación na sanidade pública galega de xeito estrutural. Nesta sesión compareceu a conselleira de Vivenda, María Martínez Allegue, que anunciou que a Xunta incrementará en 2 millóns de euros as axudas para adquisición de vivenda protexida. Hoxe a sesión de control do goberno, a derradeira deste período de sesión. En outra cámara, no Senado, o PP empregou a súa maioría absoluta para aprobar 7 emendas cas que devolven a lei para a transferencia da P9 a Galicia o texto legal orixinal, o que se consensuara no Parlamento galego. Esta decisión provocou as críticas do PSOE e BNG, que canda sumar e introduciran modificacións na norma hai unhas semanas no Congreso. E a Xunta de Accionistas de Inditex aprobou nas últimas horas as contas e o informe de xestión reelixiu a 6 conselleiros e incorpora o expresidente de CaixaBank, José Ignacio Goiri Golzalri, como independente. Ademais, aprobou a actualización das retribucións para o conselleiro delegado Óscar García Maceiras e para a presidenta Marta Ortega. E dos deportes, os xogadores do Deportivo voltaron os entrenamentos con nos que xa participaron as súas novas 3 fichaxes, Bright Ede, Leo Román e Teun Gieselhardt. O Deporabanca conta con novo entrenador, Alberto Rodríguez, e tamén tomou posesión o novo presidente da Real Federación Galega de Fútbol, Pablo Prieto. Pois con estas novas imos rematar, pero xa saben que a información continúa agora en Más de Uno, aquí en Onda Cero, con Carlos Alsina. Moi bos días.
3: Son las 7:30 de la mañana, son las 6:30 de la mañana en Canarias. Escuchamos el consejo de Ibudol de los amigos de Kern Pharma.
4: Al dolor que aparece sin avisar, Ibudol. Alivio eficaz del dolor ocasional leve a moderado. El primer ibuprofeno bebible en formato stick pack, fácil de llevar y tomar. Al dolor, ni agua. Ibudol. Tenía que ser de Kern Pharma.
5: Ibudol. Medicamento sin receta para adultos y niños a partir de 12 años. Lee las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico.

0: persoas que decidiron actuar e ter un plan.
1: Vin a oportunidade de coller a remuda na explotación gandeira e fíxeno.
2: Decidín plantar cepas autóctonas para facer un viño diferente de gran calidade.
3: Aposto por un monte coidado, xestionado e productivo.
0: Co Plan Estratégico da Política Agraria Común, PEPAC, Galicia conta coa axuda necesaria para que historias como estas sexan posibles. Co PEPAC, o rural ten plan. Xunta de Galicia. Campaña financiada con fondos europeos.
4: Últimamente siento que transitamos por carriles emocionales distintos.
5: ¿Perdón?
4: Es como si fuésemos en modo avión. Volamos, pero no hay conexión.
5: ¿Me estás dejando?
4: Yo lo llamaría una reinterpretación de, del acuerdo sentimental, eso es.
6: ¿Ya saben qué vino van a tomar?
4: Treixadura Ribeiro, por favor.
5: Ah, con el vino no te andas con rodeos, ¿eh?
7: Treixadura Ribeiro, las cosas por su nombre.
8: Este verano Pet Shop Boys llega a Santander. El 25 de julio Magdalena en vivo presenta una de las bandas más icónicas del pop internacional con sus grandes éxitos en concierto. Una cita imprescindible, única fecha este año en el norte de España. Consigue ya tu entrada en conciertosdecantabria.com o en El Corte Inglés. Cantabria Infinita apetece.
9: Para ti que el alma la verbena e para ti que mejor no te toque ni a área. Goza do verán con estes ofertóns como o paraguayo a 2,25 euros o kilo ou o centro de xamón reserva Coren a 14,95 euros o kilo. Este verán queres aforrar comigo, Eroski contigo.
10: Suave, delicado e cheo de tradición. Así é o queixo Tetilla de Queixos Hipólito, feito como se fixo sempre, sen presas. Un sabor de toda a vida, coidado con mimo durante 30 anos. Queixos Hipólito, 30 anos sendo o queixo da casa.
11: O auténtico verán galego non se mide en graos, mídese nos momentos compartidos, na familia que se reúne, nos amigos que van chegando mentre o churrasco se fai nas brasas. Poucas cousas son tan nosas como xuntarnos no verán ao redor dun bo churrasco. Ese é o auténtico verán galego. Coren 100% galegos.
12: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
13: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
12: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
14: Onda Cero Galicia. Noticias de Galicia, con Pilar Ozores.
15: Moi bos días. O autogoberno centrou as preguntas da oposición á sesión de control ao Executivo, a derradeira deste período de sesións. A portavoz do BNG acusa o presidente da Xunta de opoñerse á transferencia da P9 a Galicia despois de que o PP devolvese esta lei ao Congreso grazas á súa maioría absoluta no Senado. Ana Pontón asegura que un informe desa Cámara garante que Galicia non terá que asumir ningún pago, mentres que Alfonso Rueda insiste en que a comunidade terá que pagar 4.000 millóns de euros e fala de fraude. Asegura que, tal e como se aprobou por unanimidade na Cámara galega, non van permitir que lles movan os marcos.
16: Deslíndase que obrigas económicas seguirán correspondendo ao Estado e cales pasarán a ser asumidas pola comunidade autónoma, evitando que esta última quede exposta a compromisos alleos á súa propia xestión. Señor Rueda, con este informe vai seguir mantendo as súas mentiras a respecto do coste da transferencia.
17: Entón, cando tomamos o acordo aquí por unanimidade no Parlamento, que estamos facendo parvo, cando pusemos cláusulas para blindar que en ningún caso a Galicia lle salira a pagar esa transferencia, que ahora reventan todas por unha cláusula que di que depende das condicións económicas, por certo, tamén outra enmenda que vostedes votaron a favor, e Vox tamén no Congreso, que di que os orzamentos do Estado non poderán variar como consecuencia da transferencia. Entón, que non vai pagar, señora Pontón?
15: O portavoz do PSDG, José Ramón Gómez de Esteiro, preguntoulle ao presidente da Xunta pola súa postura sobre financiamento autonómico. Alfonso Rueda feoulle as súas críticas cando moitos presidentes autonómicos, tamén socialistas, opóñense ao modelo proposto polo goberno central. Escoitámolos os dous.
18: Cal vai ser a posición que vai defender o PP? Porque vostede trasladou de que non iba a negociar.
19: Bajo ese mantra de lo que es de todos lo decidimos entre todos. A ver, cal é a súa posición en materia de financiamento autonómico? Por

0: Certo, tena o non a ten? E se a ten, por que non o la conta? E se a ten e non la conta, tena consensuada cas outras comunidades autónomas nesa decisión entre todos?
1: Defender o indefendible, seguir apoyando aquí, dende oposición en Galicia, o que os presidentes socialistas están dicindo que de ninguna maneira, por algo será, o mellor están equivocados os presidentes socialistas, porque vostedes nunca pon en dúbida nada, eles están dicindo, por exemplo, que o financiamento, oiga, 14 de 15 comunidades autónomas, incluídas as socialistas, están dicindo que ese modelo de financiamento nin de broma.
2: A Unión de Profesionais e Traballadores Autónomos, UPTA, rexeita as declaracións realizadas polo presidente do Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, sobre o absentismo laboral. O presidente de UPTA, Eduardo Abad, considera un grave erro identificar as baixas laborais co absentismo injustificado.
3: Son máis de 500,000 de trabajadores autónomos los que tienen asalariados a su cargo. Máis de 1,100,000 trabajadores por cuenta ajena. Sabemos perfectamente que los trabajadores que tenemos son el principal activo para que nuestros negocios funcionen. Y cuando un trabajador coge una baja laboral es porque tiene una patología que un facultativo se la ha prescrito, no porque el trabajador quiera dejar de venir a trabajar.
2: No porto exterior de Ferrol comezou esta mañá a descarga dos 700 vehículos eléctricos da compañía chinesa SAIC. Comeza así a proba deste proxecto industrial para Ferrolterra. Lara Vivero, moi bos días.
4: Moi bo día. Sí, o buque Angie Forever leva amarrado no porto exterior de Ferrol desde as 7:15 da mañá, tras máis dun mes de travesía dende China. Tratase dun buque botado hai un ano. Ten 228 metros de eslora e 38 de manga. As 9 comezaron a descarga de coches nun operativo que está previsto que se prolongue ata mañá. Son 700 turistas de SAIC, a empresa chinesa, proba así, como decía, o porto de Ferrol para instalar entre esta localidade e As Pontes a súa primeira fábrica de Europa. Desde a Autoridade Portuaria despexaron unha esplanada de case 20,000 metros cuadrados para aparcar os centos de vehículos. A descarga realízase mediante unha plataforma despregable. Un operativo de medio cento de persoas traballa para facer posible esta operación. Unha vez todos en terra, serán revisados e SAIC Motors vai distribuir por estrada os vehículos nos concesionarios. O grupo automobilístico chinés prevé comenzar a construir a fábrica de Caneliñas o ano que ven, tras superar en 2026 os trámites e permisos. A inversión chega a case os 200 millóns de euros e prevé xerar 1,000 empregos directos, sempre segundo o proxecto de SAIC, e cando estea completo e en pleno funcionamento en 2031.
2: Estamos pendentes hoxe do que decida a Mesa da Seca. Xa saben que convocou a Xunta para decidir se activa a prealerta. Vai no facer segundos datos dos encoros e os que aporten tamén Meteo Galicia e Augas de Galicia. Xa lles contamos que algúns concellos comezaron a tomar medidas, o que foi máis aló e Vigo, que xa decretou a súa propia prealerta por seca e avisou os municipios da comarca. Proíbe o uso da auga da traída para casos que non sexan esenciais. En Pantón, na provincia de Lugo, xa están cortando a auga todas as noites, dende medianoite ata 6:30 da mañá, para controlar fugas que merman o depósito da traída de xeito considerable. Agardan que o problema quede solucionado nos próximos días para evitar restriccións. Na provincia de Ourense, algúns concellos do rural que se sorten de acuíferos e arroyos tamén piden a veciñanza un uso racional da auga, e o caso de San Cibrao das Viñas, onde se asenta o Meirán de Polígono Industrial. A alcaldesa Marta Novoa sinala que non se permite usar a auga da traída para regar ou encher piscinas.
5: De que hai tanta demanda que non dan feito nas zonas altas os bombeos a dar abasto de auga, non? Entón, fixemos obras en algún, xa cambiamos algún bombeo xa, que o millor se quedou pequeno, porque que verdade é que San Cibrao medrou moito a población. Pois o que pedimos é que se consuma auga de forma responsable, que non se enchan as piscinas, que non se utiliza agua da traída para regar a horta, e moita xente xa tirou que ten pozos, que tiren dos pozos, e que, bueno, pues que non se faga un consumo excesivo, non? Que se faga un pouco, pois, un consumo responsable.
2: Detido un veciño de Ordes como presunto autor dun delito continuado de incendio forestal intencionado, a Garda Civil sorprendeu un infraganti cando iniciaba un novo foco. Precisamente a Raíña Sofía visita esta mañá algunhas das zonas máis afectadas polos lumes do pasado verán, en concreto Rubián, na provincia de Ourense, e Folgoso do Courel, en Lugo. Nestes puntos estánse a realizar proxectos de restauración ambiental impulsados pola fundación que leva o nome da Raíña Emérita. A alcaldesa de Folgoso, Dolores Castro, explica a xenda prevista para hoxe.
6: Foi así algo moi inesperado e que a verdad, pois, bueno, pois agradecemos, porque ao final pois son visitas que igual solo pasan unha vez na vida. E todavía están ali con traballos en Vilar sobre este tema e bueno, pois a Raíña pois quere vir a comprobar que eso pois valeu para algo. Vai a vir aquí á Plaza do Concello, haberá unha pequena reunión para explicarlle os traballos e logo desplazarémonos a Vilamor, porque desde Vilamor é donde mellor se ve o souto de Vilar.
2: Arestora, estamos pendentes tamén.

A decisión do plenario da Real Academia, no que se escolleu homenaxeado no Día das Letras Galegas de 2027, todas as quinielas apuntan a Xosé Neira Vilas ou outro candidato é Constantino García. Ademais, arrinca o Festival Internacional do Mundo Celta de Ortigueira, aparte de grupos procedentes de distintos puntos de Galicia, Sevilla, Madrid, Canadá, Irlanda, Escocia ou Bretaña. Ata o domingo pasarán pola localidade milleiros de asistentes. En Santiago, volve o espectáculo de luz a Praza do Obradoiro nas festas do Apóstolo, con varios pases sobre a fachada do Pazo de Raxoi, as noites do 24, 25 e 26. Lila Downs, Belén Taxes e The Rapans son os primeiros nomes confirmados para o Apóstolo. As festas comezan o día 22. Nos rematamos. Nuria Gestal encargouse da técnica. Comeza xa a programación local aquí en Onda Cero. Moi bons días.

0: mesa de la sequía para analizar la situación de las últimas horas, de las últimas semanas, y decidir si convoca la prealerta por sequía. Preocupa la baja del caudal de tres ríos en Galicia. Entre ellos está el Anllóns, que la verdad es que habitualmente cada verano pues da algún que otro quebradero de cabeza. Anllóns, el río Anllóns, abastece a parte de la comarca de Bergantiños, y la cabecera de la comarca de Bergantiños es Carballo. En Carballo está Miguel Vales, que es concelleiro do Medio Ambiente. Moi bos días.
1: ¿Qué tal? Muy buen día.
0: O río Anllóns, que cada verán, ¿no? O sea, sofre un poco.
1: Sí, sí, efectivamente. Estamos, desgraciadamente, bueno, pues acostumbrados en los últimos años a cada vez con más frecuencia a tener episodios de seca. Hay que, bueno, recordar que o río Anllóns es un río muy crítico porque vacía muy muy rápidamente, igual que enche a una velocidad brutal. Dase a circunstancia y a paradoxa que moitas, bueno, como ten sucedido fai 3-4 anos de estar nun estado de prealerta e as 3 semanas estar con risco de inundacións. Sí que é certo que nos últimos anos ou polo menos en este último ano está período de seca que estamos a sufrir este ano xuño, xullo, que non se levaba sucedendo en anos anteriores, fai que adiante ese preestado de alerta. Ata agora pois chegaba en agosto, en setembro, polo que bueno, pois teremos que facer un uso moi respetuoso e responsable do recurso e oi, pois facer unhas condicións e uns usos pois facer que o ese consumo, a captación que teñamos do río se reduzca considerablemente.
0: Bueno, está ben que o explique, porque tamén a xente ás veces pode suceder, ou entendo que suceda, ¿no?, que digan, xa están coa prealerta por sequía, chove caen dúas gotas, xa estamos outra vez no outro extremo, ¿no? Está ben que o explique, porque sí que é certo, o sea, esto de cando se activan as prealertas e cando se pon en aviso a poboación é con datos científicos. Quero dicir, non é que alguén se desperte pola mañá e queira pues, fastidiarlle a vida a ninguén pedindo un consumo pues, responsable da auga, non?
1: Sí, sí, mira, aquí en Carballo temos dúas captacións, unha no esta do río Anllóns e outra que do río Bardoso, que, bueno, pertence á cunca do río Anllóns. Na cunca do Bardoso, o nivel de agua está equiparable ao mesmo período do ano pasado, 2025, con entre un 90 ou un metro 10 de altura, non, de lámina de agua. No caso do Anllóns, o ano pasado estábamos en 60-70 centímetros en esta época do ano, insisto, menos calor e algo con alguna precipitación. E agora mesmo estamos en 30-35 centímetros. Estaba baixando estamos a mitade. Sí que ata en este momento a etapa funciona, a captación funciona perfectamente. Sí que temos, en vez de dúas, temos unha bomba funcionando para que non aspire tanta auga, non colla tanta auga e se note menos no fluxo no caudal ecolóxico do río, pero temos os depósitos de cabeceira cheos e non necesitamos que temos a opción de facer trasvases de un a outro. Sí que hai datos e efectivamente que indican que deberemos, o sea, deberemos ter en conta esas consideracións para facer un uso responsable.
0: Dende o propio concello teñen vostedes algunha aviso, emitiron algún bando?
1: Se notificará facer eso, no caso dos electrodomésticos facer os usos con carga chea, tanto con lavadora, lavavaixelas, evitar os lavados de vehículos, tamén cousas como unha rega, facelas se é necesarias, facelas de a últimas horas do día para evitar a evaporación da auga, pechar os grifos cando non se estén usando, unha serie de actuacións que bueno, pues entre todos fai que eso, que a auga se, que o uso da auga, o volumen de auga a utilizar sea menor. Que non quere decir esto que

0: 9 horas faltan para que empiece oficialmente el Festival Celta de Ortigueira, en esa localidad de que, bueno, se enche de música cada verán. Le dais ya moitísimos anos, creo que 4 décadas. Alberto Balboa é responsable do Festival. Bo día.
1: Hola, bo día.
0: ¿Cantos anos van?
1: Pues o festival comenzou en 1978. O sea que dentro de 2 anos facemos 50 anos desde o primeiro festival.
0: Madre mía, como pues pasa, sí. Como pasa o tempo.
1: Moitísimo tempo.
0: Imagino que terá cambiado tamén, ¿no? Porque medrou un montón.
1: Hombre, sí, cambiou moito daqueles orixes a hoxe. O equipo do festival cambiou 4 ou 5 veces. Pues vamos renovando, luego o festival en sí, desde aquela época que estaba todo feito de maneira artesanal, claro. O escenario con puntos de eucalipto e todo eso, a día de hoxe, pues ya con unas infraestructuras ya muy profesionais y otro tipo de cuestións, ¿no? El festival creció moito en actividades, en programación e intercambios a nivel internacional, es otra cosa.
0: É outra cousa que atrae moitísimas persoas. Ortigueira é a capital do mundo celta, ¿no? Entendo eu, durante estes días ata o domingo.
1: Hombre, eu penso que non é por ser nós, ¿no? Pero a capital do mundo celta en estes días e todo o ano tamén, porque sí. Nós somos coñecidos en todos estes ambientes de música tradicional, e a xente de Ortigueira que venía a tocar Ortigueira, sexa cando sexa. Temos actividades no inverno, no verán temos moitas actividades. Fai unos días hubo aquí unha sesión da Real Academia Galega sobre o Festival de Ortigueira. É dicir, que llevamos un momento que trascendemos o que son os aspectos puramente musicais como produto cultural, ¿no? Lembrate que temos o premio, somos o premio da cultura galega no ano 2014, nos festivais tamén, festival declarado de interés turístico internacional, sí, que moi pocos festivales, por decir que ningún de Galicia pode aportar toda esa cantidad de títulos y de mencións, ¿no?
0: E que é certo que hai, igual tiene más vas decir, pero sí que hai un crecemento, non sei se artificial ou real, de festivais en toda España, non somente en Galicia, é obvio, pero sí que si hai que apuntar os que, bueno, os que levan dende eso, dende hai moitos anos, que teñen un público pois moi moi fiel, non, en que medra ademais cada ano, son o Festival Celta Ortigueira, o Resurrection Fest, creo eu, o de Porta, si non me equivoco, son os tres así como máis asentados, pode ser.
1: Ya decidimos fallar, nosotros non competimos ni queremos competir con ninguén, es decir, nos facemos nuestro festival nas datas que facemos, somos un festival donde, aparte das actuacións de nos escenarios que pode haber, que todas son gratuitas, o cual xa unha diferencia con respecto a outros festivais, é a cantidad de xente que vende agrupaciones culturais de toda Europa, es decir, nos tenemos aquí escoceses, bretones, irlandeses, asturianos, galegos. Sí, que Ortigueira no es simplemente un escenario donde pagas una entrada, acabo concerto y te vas. Ortigueira vive su festival durante 5 días donde hay múltiples actividades culturales. Y esa es la diferencia que tenemos con respecto a otros festivales. Bueno, aparte que no somos un producto económico para la gente. No queremos que la gente pague precios prohibitivos por las entradas.

0: Meteo Galicia, Joel Cid, moi bo día.
1: Hola, moi bo día.
0: Bueno, Joel, estánse abrindo claros, non sei como vai quedar a tarde.
1: Pois quedaremos nestas próximas horas na Cea Coruña aún con esas brétemas, e que acepto que non serán tan persistentes como nestas horas da mañá. Podes abrir algún tímido claro, pero en xeral estarán esas brétemas moi presentes aí no norte e noroeste do litoral da provincia da Coruña. Os ventos operan do norte, frousos e temperaturas en xeral sen moitos cambios, valores que están en torno aos 22, 23 graus.
0: Bueno, pois ben, e mañá?
1: Pois mañá sobes unha xornada moi semellante. Comezaremos o día con bastante brétema, que será persistente, ambiente fresco, ambiente húmido. Comece o día, pode ir abrindose tímidos claros, especialmente pola tarde, as temperaturas que non terán moitos cambios. Os valores normalmente estarán por riba dos 20 graus.
0: Bueno, gracias, Joel, moi bo día.
1: Gracias, igualmente, moi bo día.

0: Ahora información y por fin con Cantizano. Descansa hoy Radio Estadio, que se lo merecen, pero hay Radio Estadio Noche y mañana 2:30 más especial Radio Estadio Mundial aquí en Onda Cero. Un placer, ¿eh? Hasta mañana. Adiós.
1: Radio Estadio Especial Mundial 2026 con Aitor Gómez. Let's go.
2: Onda Cero Galicia.
3: Gustasme moitísimo.
4: E ti gustasme de aquí a lúa.
3: Pois a min gustasme máis que o mexillón de Galicia, que ademais de ser cultivado nas nosas rías, aporta proteínas, potasio, vitamina B12 e omega 3.
5: Cando se trata de escoller peixe marisco saudable, fresco e de sabor auténtico, Galicia sabe. Galicia sabe a mar. Xunta de Galicia.
6: Hoxe en familia e ouro todo que relofe.
7: Costeletas de agulla de porco, 3,99€ o quilo. E peixe sapo peza de 1 a 3 kilos, 8,99€ o quilo.
6: Familia e máis aforro.
7: E máis teu.
6: Aforra cada día en autoservicios familia.
8: Falar alto, interrompernos ao falar, chegar tarde, sair de festa entre semana. Cousas así son moi nosas. E algo moi noso é coidar delas. Por iso, ao reciclar envases de cartón e papel no azul, tamén coidas da nosa contorna e da nosa xente. Porque reciclar é moi noso. Xunta de Galicia e Ecoembes.
9: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza, dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
10: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
9: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
11: Explora Ourense desde a auga nos ecobarcos da Deputación de Ourense. Navega polas paisaxes do Miño desde os embarcadoiros da Arnolla, Cortegada e Castrelo de Miño. Reserva xa a túa experiencia en ecobarcourense.gal. Deputación de Ourense, plan de sostenibilidade turística termal.
12: Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
13: Hasta el 9 de julio, con precios como dorada, pieza entre 400 a 600 gramos a 8,95€ el kilo. O nectarina blanca categoría primera a 1,99€ el kilo. Precios válidos para hipermercados Carrefour de Galicia.
14: Pro bocadillo dos nenos, pra mesa da casa, pra cada día. Os queixos de Queixos Hipólito levan 30 anos formando parte da túa rutina. Sabor, confianza e proximidade. Queixos Hipólito, 30 anos sendo o queixo da casa.
15: Onda Cero A Coruña.
16: Hay días para todo. Da igual cómo salgas del trabajo. Lo importante es cómo entras a casa. Desconecta con la brújula. Todas las tardes en Onda Cero, tu radio.

Camping Moreiras en Ogrove. Sitúase en un entorno natural a 25 metros da Praia das Pipas e o Cobeliño. Un entorno tranquilo e para disfrutar.

0: Con este informe vai seguir mantendo as súas mentiras a respecto do coste da transferencia.
1: Entón, cando tomamos o acordo aquí por unanimidade no Parlamento, que estamos facendo parvo, cando pusemos cláusulas para

0: como consecuencia da transferencia. Entón, que non vai pagar, señora Pontón?
1: E o portavoz do PSDG, José Ramón Gómez de Esteiro, preguntou o presidente da Xunta pola súa postura sobre financiamento autonómico. Alfonso Rueda afeoulle as súas críticas cando moitos presidentes autonómicos, tamén socialistas, se opoñen ao modelo proposto polo goberno central.

0: cousas, incluso durante o ano hai xente usándas.
1: O xulgado ordena que se tiren de forma inmediata tras declarar ilegal as licenzas concedidas.
2: E hoxe ven de anunciarse que volve o espectáculo de luz á Praza do Obradoiro en Santiago de Compostela nas festas do Apóstolo, con varios pases sobre a fachada do Pazo de Raxoi. Lila Downs, Belén Tajes o de Rapan son os primeiros nomes confirmados. E así pomos ao punto e seguido, feliz serán.